guhdarin heja guhdarin radio delal hunna hali bernameya denge afrine guhdari dibin bimerebin.

guhdarin heja guhdarin radio delal hun laha li bernameya denge afrine guhdari dibin bi merabin.